kehadiran ibu itu sendiri adalah merupakan nikmat. Memang pun tempat kita mencurhat ataupun mencurahkan perasaan kita, ya. Tiada lain, hanya kasih sayang daripada ibu.

Ya, alhamdulillah bagi yang telah pun selamat sempurna menunaikan kewajipan sembahyang fardu zuhur, semoga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala jua. Amin ya rabbal alamin. Audah hari ini hari Sabtu 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah, 5 September 2026 Masihi. Alhamdulillah sejak berapa minggu ataupun berapa bulan kebelakangan ini di negara kita meriah dengan majlis-majlis ilmu, ceramah-ceramah agama yang diadakan semua ada di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat di seluruh negara ya. Dan semogalah ada keberkatan dan berleh panduan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, ingin saya kongsikan di sini status terkini kualiti udara pada hari ini Sabtu 5 September 2026 yang telah pun direkodkan pada pukul 11 pagi tadi. Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri, Kementerian Pembangunan maklumkan kepada orang ramai bahawa catatan ataupun bacaan Pollutant Standard Index PSI pada hari ini pada pukul 11 pagi tadi ialah bagi daerah Brunei dan Muara ialah 145, daerah Blight 161, bagi daerah Temburong 115 dan bagi daerah Tutong 138.

Berikutan keadaan cuaca berjerebu yang menjejaskan jarak penglihatan di jalan raya. Jabatan Pengangkutan Darat JPD menyeru kepada semua pengguna jalan raya untuk lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan demi keselamatan dan kesejahteraan bersama. Berikut dikongsikan nasihat keselamatan semasa memandu dalam keadaan cuaca berjerebu. Pastikan cermin kenderaan bersih sebelum dipandu. Tutup tingkap dan gunakan penghawa dingin. Bagi mengurangkan kemasukan udara yang tercemar dalam kenderaan, gunakan mod kitaran udara dalaman recirculation. Nyalakan lampu hadapan rendah, low beam jika perlu bagi meningkatkan kebolehlihatan visibility kenderaan Audi di jalan raya. Elakkan daripada menggunakan lampu hadapan tinggi, high beam, kerana ia boleh menjejaskan penglihatan pemandu lain. Perlahankan kenderaan dan tingkatkan kewaspadaan jika jarak penglihatan berkurangan. Kekalkan jarak selamat yang lebih jauh daripada kenderaan di hadapan. Dan berhenti di tempat yang selamat dan elakkan memandu jika jarak penglihatan Audi terhad. Pandu dengan berhati-hati, sentiasa berwaspada. Bersama-sama kita memastikan jalan raya kekal selamat. Pesanan khidmat awam ini dibawakan khas oleh Jabatan Pengangkutan Darat dan Radio Television Brunei.

Kembali di jam kedua ruangan Simfoni Harmoni, alhamdulillah demikian tadi kita dengarkan bersama bacaan surah Yasin. Pertemuan kita pada hari ini Sabtu dan kita sudah beralih kepada 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 5 September 2026 Masihi. Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya bagi negara kita Brunei Darussalam ialah pada pukul 7.34 minit malam bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong, manakala bagi daerah Tutong ialah pada pukul 7.35 minit malam dan bagi daerah Black pula ialah pada pukul 7.37 minit malam.